0: Sillä tunte siis pelätällä teikikä velistit viskät tulla ja unusta et kuuluisin kert sulla. Pystytään mun nimi ja mun number kui kokematto pannut olen paperille. Tunte siis pelätällä teikikä velistit viskät tulla ja unusta et kuuluisin kert sulla.
1: Let's go! All the hits!
2: Yes. Yeah, yeah!
1: Turn it up!
2: Power Hit Radio.